Jesson dhe kufiqiali me film Raina Dini Sena, këtë arkmini ma thot Dini Sena, ta Devil Wears Prada 2, ta Sienna Spyro, dhe ka Material Lover, fuaj në risë e mbej, ta me la film nëmru 25, pali se hafna film, se të nëse mërë film, se më një hafna film, li edhe një domina u fës cinema, se ofja me vendin film e lëgjdit, ta Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey, kolla domsejrin, vera ta jeb dog kol fës cinema spajiz në Oanki Barra Malta. Bis Spider-Man t'i kse records fër box office, ma duare dinja kolla. Emma, go për taj në rëfu, fën nëmru erbo o shrina, këf bëllëmotën motëris in lejtin in offs, ta chart ta na u kolë, pero abel, a unu Malcolm Todd, din ia earrings for

În numărul 18 al din ultima Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You, foi Neri Sembe. E sandrë koficiali me Toy Story 5, le mandisht dubjo hafna të falë. Kënë e din jera u fësinu ma zëra hargjëma, të mu shtë falë bëse, e na i kore la meti, li e me të mërët në rahë, kuazi, kuazi, kërëmi këtër këpar, milli të falë jera u Toy Story, më mësoma. Me numërë të minta, shë komë të rajnë në fu, bua dhe me ndau këli aldin e lëgjima, jërë gjaj e në shilu i Guadania, të nejnë në fu, beda da shej të underdog dam, pero incredibly, kam e titla lë fu, fë qartë stana u kol, ma të qej bëshë lëgjima djela, në rahu ma la u ashra tana u kol. Teddy Swims, auni Mr. Know It All, ta me lafë numërës batash dhe lëgjima.